ye me nada ye. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unu ni ya unu amfa. Nada di me kamfu onyami ye guama kura we ivi asipone kura no adema. Senede ubami ye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kutru yankuni mbiye no mwati.